tên nị bí kê la kà lê ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù gù tà bè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sè vè kê rì tù gù gần đà rì rà nè yô kù tù bù bìa. Bè tè ưu lô tù lê kì chê chê yì nì yô rô kù vè sè vè ưu kù yì bù kù nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sè vè kê yà sàn wà tà bò yì. Kê tà sè sèn kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kè prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram pram bila sebu uu kui ke atak pame anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koke tili richivye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabele le sebu uu kui sa kalola nye ufale kata iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale wo kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lochungulu kwewesa ulurure abai mena farwe kwa